0: हा वोले या का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आर चार आर पाउंड रू लने डेविड वन तो यो पन टिकना ने भाई एम प्रतुज पी हा का रजिस्टर था बोर्ड
1: ओ कम ते ये एम का मोले
0: दू का तू का नी डन ही युवा हा उले मो बैग मत हा के एपिक के यंग पी पंडाप हा का निको फॉर्म लदे एम ई वन ई वन ई वो तो वो पन बैग
1: ई पन बैग ये ही
0: कम इकला इथाउ थोंग इथाउ सा ई बकला प्रतुज की प्रतुज बाय एड्रेस यंग की वा हयुंग की यंग पी Boy M, kita sah cawi. Boy M, kita to irta. Yau to pertuj hak register tap vote. Yau yau kita tap vote. Hei port election.
1: Oh, duga itu ya betan. Ini am kam.
0: Nai bahak register to pertuj kau apa? Penyok ko, lene penting kena ko. Yau yau ya ko hok wau tap vote. Wei, to duga te. Penkelan ko ya ke sencar kadar.
1: Debiang to. Wuro iwa yuto wayong a. Debiang lut.
0: Ske bahpi. Kubrei cijar ngo. Yai kerelang yang pi.
2: मनोवन की BLO ने भाग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आरजार अपॉन्टू डेंग से अभाय की पूरे पंतिकिना या की प्रत्युत व की बीते वन की वह एमकाम पंडाप या का ईआर फॉर्म व पंडमन या का रजिस्टर था बोर्ड का वो बैग रद्द एमकाम चुप ही फोन हाउ नंबर वीक डे सन नॉट डाउनलोड या का एप लेवन था की नॉन था बोर्ड देवे लाइव ही है का वेबसाइट voters.eic.gov.in ने ला है का वेबसाइट www.comeghalaya.nic.in The word ke yong pi to ke sur ke yong pi em kam pha ye chi man ta yong pi da won ra chi pi da chief electoral officer Meghalaya
0: ke election commission ke india da sedang ko ya ke sin ke wali yong ke special intensive revision na do ka le pau tri unain ru ha do ka ar pau kan de tri unain yao u par lo u ye jan pau yong pi Ubud level officer BLO dau poyu hakit lu yung ki yong pi.
1: Nekuwi ke yung cekuwi tuan.
0: Ha, nei vi yung chai vi tuan. Dau igi ye pi ya ka duplicate immigration form. Pendap ye ka form wei pen un biang mana dap pendap. Kun mo wok sok kopi ye pi kuwi du kam te dan hi.
3: Wei he ni noong mem kam kot mem kam sla. He ni por wo wan u BLO.
1: Yang chua, kemon le dengam em ho yung he por wo wan BLO.
0: ham kuslai dada khang yung phi hai por wa wanu blo dau bo ki ya ko form hai thau iwe yo phi man da por yung phi dau wan li tho gi ka te ko form ha din le sin le wat ye ro phi fon cha u blo
1: ado pya suk ba jai ne ka mon u bod din ki we wo yo jing tip cho cho
0: phone how number we can day sun not the ne download ya ko voters helpline app le ne lai online ha ko voters .eci.gov.in Yero api ulai hau www.ceomegalia.nic.in Kedewar keyong pi, kesur keyong pi, kewur keyong pi, hamdu yakni kekebu Dewan Raja Pi dao Chief Electoral Officer Meghalaya
4: Telah ini kepor sedang ini program keruai hektin Jentiai keruai tenri negitu ali keruai nakecong anwil lalu Itu keruai dem ka pateng yuar wan nakala ipor na ipteng nik program pa chap irwan ka cho ma pen scam la lup tu rwai kendong yuti yuar wan usir